Zichen, le ma du ma gardina gaga kisi le ma gardana. Ni cho zo ju pa zi pravri. Ta ta hu lengi li ma pon zing du ma na lam se ju du ya ni na ga jir. Ta jung du ka kor ki se pa cho ya ni na ki jir.